Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anjen kumawani ngaku-ngaku anak kakaula, padahal anjen lain indung kaula. Sakledi, anjen lain indung kaula. Sang kuriang rada keras nyaritakna. Panon mencong kada yang sumbi anu kekeh petekeh ngaku anak sang kuriang. Memang bener eta teh anakna. Tapi sang kuriang tengaku yen eta teh indungna. Sang kuriang kekeh tenarima pageh dina pamedanganna. Sang kuriang, naon? Heuras kitu anjeun nyebut ngaran ka kuring? Kuring bener sang kuriang. Ngan teungeunah ku anjeun sahanapeun. Umur sahanapeun anjeun teh? Tapi basa tengah hargaan. Dina urusan ieu, ibu moal poho, moal poho. Sang kuriang, ibu moal poho. Ku kersana pangeran anu maha murah, hidup didatangkeun deui ka ibu anu kungsi ngakandung 8 bulan lilana.
1: Ulah ngimpi putri, ulah ngimpi.
0: Sakalini kaula lain anak anjeun, sarta anjeun ulah terus-terusan nyebut pangeran anu maha kawasa. Anjeun anu ngaku yen sok poho, anjeun anu ngaku yen manusia teu daya teu upaya. Tapi naha ayeuna wani nyebutkeun kitu? Makhluk mah tetep kena ku poho. Mustahil, mustahil pisan, mustahil pisan. Kaula lain anak anjeun, sakali deui, cerdik putri. Kaula ieu sang kuriang bener ngaran kuring sang kuriang. Nuhus diusir ku inung kuring nyebut lagi anak doraka, anak anu sumayahan bapa, anak anu tetep marima. Baheula inget kuring diusir kuring jadi inung nyebutkeun kitu. Teu bisa, teu bisa. Anjeun nyebutkeun kaula anak anjeun lain, tetep lain. Malah anjeun hiji putri anu wajib kudu daek dikawin ku kuring. Sang kuriang beki pageh dina pamedenganna.
2: Sang kuriang,
0: naon?
2: Pangeran maha uninga, pangeran maha ngadangu, pangeran ngabulkeun doa ibu. Kasep ngabulkeun doa ibu anu salila likuran taun nadenda supaya anak ibu dipulangkeun deui ka dieu. Ayeuna hidep geus datang, hidep anak ibu, anak ibu.
0: Saha anak anjeun? Saha anak anjeun? Kaula lain anak anjeun. Kaula lain anak anjeun. Kaula anak Dayang Sumbi anu geus ngusir. Ngusir ka anakna anu leutik keneh. Bedah bapa kuring cenah ngarupakeun anjing. Jadi Dayang Sumbi teh indung kuring teh geus ngalanggar tina aturan sabagai manusia. Ayeuna anjeun putri nu dikersakeun kudu dikawin ku kuring. Ngaku-ngaku jadi inung kuring teu bisa. Putri, putri, putri, putri. Naon anjeun make jeung hirup dileuweung? Mun kaula mah teu cukup di karaton. Putri raja anjeun teh, putri raja. Lamun eueuhna naonan? Berteuli anjeun berarti anjeun teh kana ku poho.
2: Sang kuriang, piraku anjeun lolong? Piraku poho deui nu jadi indung?
0: Kaula teu lolong. Tinggali cok cok cok cok cok tinggali anjen nolong anjen putih nolong ka kuring. Kaula teu lolong, kaula teu poho, kaula awas. Malah mah kaula awas pisan, sidik pisan, apal kana keagungan pangeran, nyaho kana ciciptaan pangeran anu matak helok

0: boga anu sakitu anomna mustahil kuring geus kolot.
1: Padahal apan awak kaula sakit jangkung badagna mustahil dilahirkeun ti anjeun putih anu keulis usiana masih muda kuring geus kolot ampir dua kali lipat di anjeun. Coba pikir kuring teu bodo, kuring teu poho, kuring teu lolong.
0: Cek sang kuriang bari nepak dada na terus nunjuk ka Dayang Sumbi. Sang kuriang
2: naon
0: anjeun ulah ngomong kitu kana jadi indung, ulah ngomong kitu kana jadi indung anjeun.
2: Saha indung kawula,
0: saha indung kawula,
2: anjeun ulah kekekekeh teuing putri. Anjeun ulah kekekekeh teuing putri ngaku-ngaku indung kuring.
0: Tuh
2: tinggalikeun indung kaula aya di ditu tuh di beulah kulon jauh pisan. Lain di dieu di tempat nu jauh di tebeh kulon indung kaula mah tempat surupna panon poe eta indung kula aya di dinya. Jeung lamun dina ayana oge manusa anu keuna kuruksak pasti manusia kena kurusak lunggora pasti kena kukolot
1: pasti inung kaula geus kolot geus peot geus huisan tegesna lamun masih kena jumeneng moal gelis kawaskil taeta putri eta kacina karana putri.
2: Dayang Sumbi gogodeg karasa beratna merangan sikap sang kuriang anu memang sifatna kurat batu heuras kabina-bina teneng ludeng tara aya basa taluk kanu maha kanu kumaha bae oge taya kasieun istuning atuh da puguh sang kuriang teh ayeuna mah jadi jalma anu dijaya sakti mandraguna dina sagalagalana.
0: Sang kuriang anaking lamun kaayaan inung hidep saking ngorana lain kuna naon lantaran inung hidup awas jeung waspada kana kalanggengan pangeran anu maha kawasa satanya kana kaagungan anu kawasa sata ibu teu kabita ku halia dunya kasep teu serap ku dunya anu sifatna kana kuruksa.
2: Putri. Beki ngaco caritan anjeun teh. Di mana-mana oge eueuh jelema anu ngora terus. Pasti kana ku kolot, kana ku ruksak. Kuring buktina. Kuring ngarasakeun tilu leutik ti umur mimiti lahir dilahirkeun ku ibu Dayang Sumbi ayeuna 40 taun ngarasakeun perkembangan badan kaula. Anjeun moal mungkin lamun anjeun teh inung kuring ngora terus moal mungkin pasti anjeun teh geus kolot. Sok tong aco anjeun putri geus teu kudu ka mana bae ngomongna kaula hiji lalaki anu diutus ku pangeran anu maha kawasa pikeun datang ka anjeun kaula teh kabita ku kagelisan anjeun kaula kabita ku kalenjangan anjeun. Menak istri nu geulis teh hiji leuweung bari sasoranganan wajar kaula teh memang sabagai manusia leuweung kilala ieu init kalitu ka dieu kaula can nangihan putri anu geulis kamina-bina kawas anjeun wajar kaula aya sir ka anjeun aya kahayang ka anjeun lantaran anjeun lain indung kuring.
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sanangihan putri anu keulis ka manabina kawas anjeun. Wajar kaula aya sieur ka anjeun. Aya kahayang ka anjeun. Lantaran anjeun lain indung kuring. Kaula lain anak anjeun. Tapi kaula ye sang kuriang anu gagah sembada neangan cinta sajati, neangan cinta asmara tibaheula. Mimiti mangkat beger. Kakara mangihan ayeuna. Loba kaula ugal nagara, loba mangihan awewe ngan eueuh nu srekan hate. Ayeuna kaula keur meujeuhna mangkak mekar dina cinta asmara kaula. Pangih jeung anjeun putri. Jadi wajar kaula nyatakeun cinta ka anjeun. Tah ieu kula teh pisah kayeun anjeun. Lain anak anjeun. Tong ngaku-ngaku.
1: Sang kuriang, jelas omongan hidup anu ngaco kasep.
0: Memang kaula kasep, tapi kuring teu ngaco. Anjeun nu ngaco. Ngaku-ngaku jadi indung. Teu bisa. Tingali atuh badan anjeun. Umur anjeun teh masih keneh ngora. 18 tahun. Kuring 40 tahun. Mikir atuh mikir, mikir putri. Nah,
1: jelas anjeun sang kuriang anu ngaskeus ngaco. Mustahil. Mustahil hiji anak kawin ka indung. Mustahil. Mustahil. Moal mungkin.
0: Dayang Sumbi ngarenjag kaget panona mencrong ka sang kuriang. Saha rek percaya yen kaula anak anjeun. Kaula oge teu percaya sama sakali. Sarta nolak kana pangakuan anjeun.
1: Hidup tetap anak ibu. Anak ibu, anak ibu, anak ibu.
0: Mana saksina? Coba, mana saksina? Yen kaula dilahirkan ku anjeun. Saksina mana?
1: Pan ibu saksina. Pangeran nu ngeresakeunana. Ibu nu ngabeji manajarkeunana.
0: Tapi da kaula mah teu nyaksian. Kaula teu nyaksian. Yen kaula anak anjeun, kaula teu nyaksi. Jadi tetap kaula lain anak anjeun. Sang kuriang tetap dina pamadeganana. Esto kuat tegalideun.
1: Hidup anak ibu didatangkeun ku pangeran anu ngadangu kana doa-doa ibu nu dibaca beulang jeung peuting kasep.
0: Geus ulah nyebut-nyebut dinu kawasa. Ulah nyebut-nyebut di pangeran. Salila anjeun ka rumah sakeun sok poho teu karana kersaning pangeran tong nyebut-nyebut pangeran. Tah ayeuna dangukeun geulis. Dangukeun sakalai deui atuh putri. Dangukeun sakalai deui. Kaula datang lain keur tujuan anu sejen. Kaula datang iwal tingeman tugas ti pangeran anu maha kawasa. Kaula jadi sabab karena kalahiran. Karena lahirna anak urang engke akang wajib nebarkeun binih-binih kacinta akang ka anjeun keur ngarunaikeun turunan. Tegesna Nyai Putri. Nyai Putri rek ditikah ku kaula. Sabab kaula awas pisan yen anjeun teh hiji putri anu geulis anu teu aya duana pantes pisan pibojeun kaula. Sok kumaha sakali deui kula teu narima di aku anak anjeun jeung anjeun lain anu inung kaula. Sok jagat di bawah batara. Saksina jagat di bawah bewa batara. Ieu jelema ngaku-ngaku inung kuring. Padahal lain. Kuring teu bisa narima, asa dihina. Inung kuring mah jelas ngaranna Dayang Sumbi lain ieu. Inung kuring anu geus puluhan taun kaliwat teng di mana ayana. Moal boa buang geus palastra, geus perlaya, geus ti radunya. Geus eubeuh ditinggalkeun salama di kuran taun ku kuring. Tong coba-coba ngaku-ngaku inung kuring. Teu mungkin, teu mungkin. Budak pasti keneh palawan kieu. Ngaku-ngaku jadi inung kuring. Putri, putri, putri, putri. Ting saha ieu ngaranna ieu teu apal kuring oge. Putri saha ieu? Mentegeg banah Dayang Sumbi ngadangu kekecapan sang kuriang kitu teh. sajongdongan ngahuleng kuntu kekeraut panon molotot teremek penyarek ari sang kuriang kalah kasura seri ulungah elengeh bari malik netep kadayang sumbi pok layang sumbi nyarita deui
1: dengeken sang kuriang mustahil hiji anak ngalamar ka inungna kelakuan anu moal menang ridho ti pangeran mustahil malah bakal dibenduan dunia akhirat teu tarima mustahil anak kawin ka induk
0: cek anjeun lamun anjeun inung kuring lamun anjeun inung kuring nya mustahil moal mungkin kuring oge teu wani anjeun mah inung kuring atuh baca diri anjeun baca daga anjeun tingalikeun ngeunteung atuh hah putri anjeun tengok rapisan sanapeun kuring hah sok sahur saha gelis eta mustahil kaula datang ka dieu lain pedah kaula anak anjeun atuh putri tapi sabalikna kaula datang ka dieu rek ngagelarkeun dunayan putri rek nebarkeun dunayan nancepkeun bibit-bibit asih nanam katresna dina diri anjeun engke anu baris lahir tina rahim anjeun ngarunaikeun turunan anu kasep anu gelis tina raga anjeun hasil asmaragama kaula putri nya ieu pisan tugas pangeran tugas anu dibikin ka kaula eta lamun anjeun nolak eta lamun anjeun nolak kana panglamar kaula haratina anjeun teu narima kana pangaresa pangeran atau putri teu narima kana pangaresa pangeran putri naun pangna anjeun teu narima kana pangaresa pangeran padahal eta pangeran teh anu salawasna ku anjeun diagungkeun anak kitu mah poho atuh putri anjeunna poho kana kakawasan pangeran pungan teu tumarima kana

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nya akhirna lahir kadunya hiji manusia anu calana anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran Situmang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib, anu teu wajar, anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbiha harita. Anu ngalamar ka dirina geuning lain anjing, mun baheula mah Dayang Sumbi teh boga salaki ka anjing. Lain Situmang, lain anu lian, tapi geuning anakna pribadi, anak anu kongsi diasuh, dididik, diwarah, dipiara ti bubudak tepi ka gedena. Ari geus gede make jeung wani nyebutkeun kitu, hayang ngalamar dijadikeun dirina jadi pamajikan. Ari sang kuriang geus teu beunang ditawar deui, Dayang Sumbi peakeun akal tapi tetep moal narima kana lamaran sang kuriang. Sabab mustahil mun anak kudu kawin ka indung ka teu wacaran anu bakal datang. Ieu kudu dicegah, kudu dijaga supaya ulah kajadian. Sabab ayeuna Dayang Sumbi geus kuat batinna, geus wawuh jeung anu maha kawasa, geus deuleuman haratina kaagungan pangeran. Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga, rek kuat rek nolak sakuat tanaga. Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga karena panglamaranna ti sang kuriang. Tapi Dayang Sumbi teh hiji indung anu sajati, anu teu weleh nyaah ka anakna. Dayang Sumbi teh hayang ngareuntaskeun pangharepan nu jadi anakna. Lantaran sang kuriang teh apal keur meuceuhna mekar asmara, keur meuceuhna jadi pangharepanana. Dayang Sumbi kudu neangan akal anu lantip, anu teu karasa teuing. Anu dipentingkeun ku Dayang Sumbi lain rek ngelehkeun sang kuriang anu sakitu dicayana, jago sakti mandraguna. Tapi niat Dayang Sumbi rek nginsapkeun anakna supaya sadar yen manehna teh boga indung. Nya akhirna pok Dayang Sumbi nyarita ayem jeung Daria. Sang kuriang, palai naon Nyai Putri? Lamun nya salila diutus ku pangeran, pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke.
1: Tuku kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha?
0: Sakali deui nyaritana putri.
2: Maksud kula, lamun nya salila diutus ku pangeran,
0: mohon
2: pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke.
0: Nya teraskeun teraskeun gelis Nyai Putri.
2: Kaula aya pamenta.
0: Pamenta, pamenta, pamunut naon? Pamunut naon gelis?
2: Kaula aya pamenta anu sawajarna. Jadi ku anjeun wayahna pamenta kaula kudu dicumpunan heula ku anjeun anu buka kahayang, kekeh hayang kawin jeung diri kula.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: maka berkutik.
1: Ai sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea, ngarugikeun ka diri, nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan. Anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan. Ulah teh sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leleumpangan dina bangke. Dina harti maneh ulah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema anu liat.
2: Tepi nu damel kaula nun.
1: Cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa ya kana stain moal berlaku.
2: Timalan pangresa
1: cenah naon anu kudu dijalankeun apan dimimitian ku kalimah basmalah. Kunyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah sifat asih tak ulah lepas tidinya weh lepas weh tidinya wa iya kana stain moal berlaku. Cek bahasa Indonesia mageningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana tah jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan.
3: Ulah diselewengkeun
1: ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tiris nya dunungan maneh bakal mere pitulung meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kana stain.
3: Pamentas
0: cerita teh yang kenyataannya.
2: Tapi nu damel kaula nun.
1: Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
3: Tantenan.
2: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangersa.
1: Heuh kaharti meureun sakitu oge nya.
2: Tapi nu damel
1: cinekna mah omat anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
3: Aya pangenyen.
1: Aya pangenyen.
2: Ya. Tapi nu damel kaula nun. Heuh ieu.
1: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah ka batur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
2: Tepi nu damel kaula nun pangresa.

0: pihatur kunyuk ama.
1: Diterima sok rasana.
0: Dupisya Kang Mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang Mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Geur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian ka laneuh teu aya biasana sok ka pancur.

0: Jengnying sieunan di buta.
1: Ulah kaget, Sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
0: Mawa katepeng. Naon katepeng?
1: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumplis sagalupa ge. Heeh. Ai anjeun saha?
1: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Heeh. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Heeh, wayahna we maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Iye teh ngomong teh banyol dan awa
1: alain banyol. Wayahna tingali uing
0: ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing
1: nyaeta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri
0: urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: yuk.
1: Sia. Lain dipalangkeun ditotogkeun heula abeh rada hipu dagingna. Totogkeun heula kana cadas jumlah dinya. Wah.

0: pangersa geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Yeah. Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa. Niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi noda makaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasa ngajuata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi noda mah kaula nun
1: takukituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya pramudita. Gera bantuan banyak. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tayu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditemakeun.
0: Bingung.

saketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu we da puguh cantang tu boga gawe jeung teuna. Bisi nyangsara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi. Sok rasana ileuleuyan ieu akang raih.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa yantawisna Prabu Jongirupaksa kinagara Jonggerbang Prabu Widarba udak setegah bimakendra kunirakangan nika.
1: Para saderik sadaya, kaula ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada. Lanjutna si Citrawati.
2: Olah di
1: Citrawati. Da eta Citrawati.
3: Atuh nya kitu we kaula geuna pikacu dogdog tinggal iga teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Kari-kari datang kadi nepi ka ditolak sapajrogan.
1: Weh, ancurkeun teh Surmalayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
3: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurit.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara.
4: Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianana. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiapana tamtama.
3: Si kepedang tam sir geura beurit carasa pada ribu.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin
4: kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
3: Maha cenah.
1: Maha cenah.
4: Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walad dia balad tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
3: Aye numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Wah ieu, wah ieu. Kuah ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
3: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareueuh.

0: Sadar. Wah, nyak, oi. Raja-raja nepi karegreg uge pasukan tepi hak musuh dia. Tapi regreg, oi. Para narpati. Oge ieu budak ngora somantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing-teuing hayang kapuji. Nah, nyak, itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan weh. Di Bandung geus mah macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
1: Woi. Sadar.
0: Para raja. Coba kaulah ya nubaka jadi cikal bugang pikeun melahan negara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
1: Sahaja. Saya.
0: Kaulah ngaran Sumantri.
1: Sumantri.
0: Orang kapinu
1: gawe. Urang mana jen?
0: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang giri gimana perang toy gimana giri gimana perang sabda sering gunung toy gimana perang sabda sering segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga
1: aji mulati tengah hayang
0: maju
1: iya

0: kakayaan ngebul na di pangperangan. Cing jarere cing karot siak anu tararatu, anu kakeunaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang dak bayar wirang rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

dibujeng enggal na bae kaula teu nampi laporan ti Narpati Soda. Ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumakarep Andika we. Dek kumaha karep anjeun ayeuna. Sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina. Maksudna mah bade nyobi panginten sieun. Bade nyobi panginten. Hay bapak wani, ih cucungik sia. Montong mah mawa dewek geuleuh. Hay kita tadi ka mana wae atuh. Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh dia panggang nya kumaha maksudna teh deui teh tah hayang nyoba we mun meureun bade abdi teh ka bapa ka pungkur kitu abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh geura teh abdi teh eleh ku bapa minggeus ya minggeus elehna teh aing mah disidan ku kuuk bare teh kasieun ku eta teh bener anjeun tegalara tegapati sumantri depino sajumlah para narpati kaulah iya munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri

0: Yulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumanti sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nya anu hebat.
1: Munyong ketinggali ku heuleuy.
2: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
2: Muni monis eh ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna mah ngareun.
2: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu.
1: Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angren angkeu parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Daekan nyempodeh napun meja. Heuh.
2: Aduh nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara
0: lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara iya.

0: Yip Cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri.
2: Yeuh.
1: Bisi dipriyogikeun keneh Cakra Canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
2: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depa. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur
0: nyaeta ngagunakeun aji tiwik

Sadaya-daya getih satetes amakan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula. Kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa. Syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri. Ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara teu pino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan puseur dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula. Ijar meneng

0: beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutan anak pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkawing nete akar mingjangkar. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri hayang melu di mana si akang hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu. Sok rasana sadasia akang Kang aduh.

Aduh. Dua. Sokrasana adi akang rei. Nanaonan atu akang mangeninggal kerei. Aduh. Dedeh teuing sokrasana kampura akang terai. Hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Henteu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama. Asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun aji. Hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali de akang hampura. Nya sawang syuna akang tapi ulah sakali-kali deui. Ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina. Nya bakar ku apeta.

0: ya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha pirahanan minahkeun gunung naon
1: taman
0: taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana Kang nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana geus di puncak Gunung Untara akang teh bujeng hingga nya patamananna puncak Gunung Untara geus sanapa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin kayanya ayi mah pangulinan teh teh kayanya teh Kang eh kapan maneh teh tara jauh ti akang nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari maneh sok rasana eh akang mah palay uninga Kang
1: ya hayang
0: geus hayu urang ka puncak Gunung Untara ayeuna
1: sabaraha poe tidak ka itu
0: ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan
1: sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun belah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan
0: nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengka
1: deh kumaha nepina
0: ih ulah ngabuborong Kang ka pangeran pangeran mabujeng hurak hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna ha
1: eh nya kumaha carana
0: geurah hayu mung janji
1: janji naon
0: ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang
1: janji akang yuk teu naon
0: bener Kang
1: bener
0: moal ngabebenyokeun deui
1: moal cing percaya ka akang
0: hayu atuh Kang geura peureumkeun socana awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi
1: moal-moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi
0: sok peureumkeun soca
1: kumaha maksudna
0: nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai
1: kitu ye
0: nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek
1: teu pinoh hayu

Oge ngebersihkeun manahna tina naon dupi karereget. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan. Dingawitan bismillah

0: Sokrasana, sokrasana, yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji,
0: sane sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usi malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tah bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Numawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati Sadayana maksad ngajug-jug kaya patamanan.
2: Anu patamanan, patamanan betul. Ayah patamanan. Hingga. Tinggal itu Gusti Prabu maksud ningali batur hingga.
0: Aduh, sokrasana. Aduh, anu mana Raja Akang teh? Tu gening celak-celak cahayaan ita eta. Dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya kang pamurna gebenten ai Raja Linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenakeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri wungkul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang hampura ieu.
3: Alah.
0: Naon Kang? Hampura pisan akang ti. Wayahna ai nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian. Lain kuna naon sok ingis ai dihina, akang moal kuat lamun ai dihina batur. Nyumput heula sakeudeun sapanjang akang ayeuna pangih jeung Raja Akang. Gininya. Gining akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh ka dayi Yangji. Lain imalain ngajauh kan ima nyumput heula sakeudeun nyumput. Moal bisa sieun dibebenyokeun deui dere aya ditinggalkeun deui. Komo ayeuna beuki sangsara lamun aya ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh meureun jelema sarieuneun ningali aya. Alim akang-akang manuhune ulah ngusir aya keun bae bejakeun atawa talian ku tambang. Aya dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kiri kitu anak hajreug sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah akang kang bejakeun nu gelo kitu
3: bejakeun anjing dosong
0: atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakedeung moal kitu tingali geus ka dieu geus deukeut sakedeung sakedeung imah. Ah, akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy gening subuh-subuh ditinggalkeun ku akang. Ah, sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal
2: cien dibokong deui, cien dibohongan deui, lain sakeudeung moal moal dibohongan. Ah moal Kang, kurang ajar sih.
0: Kayak gini nggak Akang bet molotot ka Ayi.
2: Dek ini semua,
0: moal Kang ah, cien ditinggalkeun deui, kurang ajar, lacung.
2: Yes, Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah Cakra Baswara.
3: Iya nggih.
2: Nyaeta ditodongkeun ka ieu. Sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsinan. Sok sia. Dek ini mah.
0: Kang. Nemean ai diamek ku Akang. Tara dicarekan, cara dipolototan, tara disentak, komo bari jeung ditodongkieu Kang, nyaan Akang.
2: Sakeuteung geus sakeureung ka sakeudeung.
0: Moal Akang.
2: Sok rasana.
0: Moal.
2: Nyika.
0: Moal.
2: Nyika sakeudeung.
0: Moal Akang.
2: Aduh. Buru-buru itu geus deukeut.
0: Moal Akang.
2: Ayo buru-buru
0: moal Akang. Pinastiker sakyang tumampara.
3: Iya nggih.

0: ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana.
1: Kakang mantri,
2: sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting kadunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
2: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teu hayang panggang akang oge rajin.

0: Kang Sukresana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalana. Lamun seug akang maehan maneh maksud milu jeung aye Kang Cing Emut jelema anu arate. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra Akang Cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu ku embungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun Kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah Akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat Kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

antawis antawis salira jeng kaula urang pililuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat ka Kang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis ka Kang Mantri anu geus beda alam jeng kaula. Sok rasana muga-muga we anjeun atuh pulangna ti alam ieu sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmat mung